sve što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek novi.

Drugovi, dozvolite mi da kažem samo par reći o, o našem slabostima, o našem političkom životu. Ja sam prije na broju 3. Imate u posljednje vrijeme nemalo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam, to su iz tih materijalnih razloga je to nastalo. I zbog nebudnosti komunista. Komunisti su zaboravili na šire interese čitave zajednice, gledaju, neki komunisti gledaju samo svoj najuži krug. Dakle, došlo je do i političkih, kako da kažem, onako, nezadovoljstva i nepravilnosti po pojedinim republikama. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.